اب آپ کو سنوائیں گے تین دیویاں فلم کا گانا، لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں، گیتکار مجروح سلطان پوری، سنگیتکار ایس ڈی برمن۔ آج ان گیتوں میں آپ سن رہے ہیں آنکھوں کی یا نین کی باتیں۔ آج ہے وشو نیتر دان دیوس، تو اپنی آنکھوں کا خیال رکھیے اور ہو سکے تو نیتر دان کی طرف ایک قدم بڑھائیے، یہی ہے ہمارا سندیش۔

0: زمین میں رکھ کر کے ارینج کر دیجئے کہ وہاں بچہ اپنے صحیح پوسچر کے ساتھ پڑھ سکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بچے کا جو بھی بچہ کام کر رہا ہے آپ اس کی تعریف کرتے رہیے, اس نے جتنا بھی ہوم ورک کیا آپ اس کو اپریشیٹ کریے, ہے نا, بجائے اس کے کہ اس میں غلطی نکالیں آپ اس کی تعریف کر سکیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ اگر پڑھ رہا, جب تک آپ آبزرو کریے کہ ہاں بچہ شوق سے پڑھ رہا ہے, جہاں آپ دیکھیے وہ بے چین ہوا تو آپ اس کو بریک دے دیجیے.
1: جی,
0: آپ اس کے ساتھ مل کر کے کہ اچھا بیٹا تمہیں کون سی چیز پسند ہے, چلو کھیلتے ہیں, تھوڑی دیر اس کے پسند کا کھیل کھیل لیجیے, موڈ فریش ہو جائے گا, پھر بیک ٹو ورک, پھر تھوڑا بہت ہوم ورک جو کمپلیٹ کرنا ہے.
1: تو اس سے بچے کا کھیل بھی ہو جائے گا.
0: جی جی,
1: اور پڑھائی
0: بھی ہوتی رہے گی.
1: اور اکثر سہر جی دیکھیے کچھ بچے جو ہوم ورک کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے, اب جیسے گرمی کی چھٹیاں ہو گئی, بچے بیگ بند کر کے ایک کنارے رکھ دیتے, سوچتے چلو اب گرمی کی چھٹیاں صرف کھیلیں گے, تو اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں بچہ ہوم ورک کرنے میں, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟
0: دیکھیے ایسے میں پہلی ذمہ داری تو خاص کر کے ماں کی ذمہ داری یہاں زیادہ بڑھ جاتی ہے, جہاں آپ بچے سے بالکل فرینڈلی ہو کر کے یہ پوچھیں کہ بچہ ایک دم آپ کے اس میں آ جائے بالکل وشواس میں, اور وہ آپ کو اپنی پریشانیاں بتا سکے کہ ہاں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو پریشانی ہوتی ہے, اب مان لیجیے بچے کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے, اسکول میں بچہ رائٹنگ کو لے کر کے ڈانٹ کھا رہا ہے, ٹیچر سے ڈانٹ کھا رہا ہے, یا ٹیچر کاپی پہ, بھائی ظاہر سی بات ہے ایک کلاس میں بہت بچے ہیں, ٹیچر سب پہ اتنا اٹینشن نہیں پے کر پاتی ہے, بچے کا کوئی ورڈ بار بار مان لیجیے ہاں ہے غلط ہو رہا ہے اور وہ آنسر کر دے رہی ہے ٹیچر اس کو, تو اب بچہ اندر سے جو ہے وہ پریشان ہے, تو آپ ہو سکتا ہے وہ اسی وجہ سے نہ لکھنا چاہ رہا ہو کہ ہاں میرا سب غلط ہوتا جائے گا, تو اپنے کانفیڈینس میں لے کے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کو پریشانی کہاں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی وشے نہ سمجھ میں آ رہا ہو, یا اس کے ساتھ رائٹنگ کی پرابلم ہے, اگر رائٹنگ کی پرابلم ہے تو آپ دیکھیے اس کی کاپی چیک کریے کہ کون سا اکشر ہے جو نہیں بنا پا رہا ہے, تو اس کو تھوڑا سمے دیجیے کہ بیٹا یہ ہے, تم اس کو جو ہے آپ 10 بار 20 بار 30 بار آپ اس کو جو ہے لکھ لیجیے, تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے کی رائٹنگ میں بھی سدھار ہو جائے گا, اور بچہ جو ہے اگر وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کوئی بھی وشے آپ پوچھیں گے تو وہ بتائے گا, تو آپ اس ہوم ورک کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا تھوڑا ہوم ورک کرنا ہے, پھر کچھ ٹائم کے بعد پھر تھوڑا سا ہوم ورک کرنا ہے. دوسری چیز ہے سارے بچے جو ہیں وہ ہر بچے کا لیول ایک نہیں ہوتا,
1: ایک نہیں, سب ایک دوسرے سے الگ,
0: ہماری ہاتھ کی پانچوں انگلیاں الگ ہیں تو بچے بھی الگ ہوتے ہیں, تو کبھی بھی بچے کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو فلانا بچہ ایسا ہے اس نے تو اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے اندر ہی اندر بہت سہم جاتے ہیں, تو وہ کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, پیرنٹس کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور ٹیچرس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر ہم بچے سے خود پوچھیں کہ اچھا بیٹا یہ اتنا ہوم ورک ہے اس میں تم کیا کرنا پسند کرو گے, آپ اس کو چوائس کا موقع دیں, تو اس کے اندر کیا ہوگا, اپنے اندر ایک آتم وشواس بڑھے گا کہ اچھا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں کیا پہلے کرنا چاہتا ہوں, کون سا وشے پہلے کرنا چاہتا ہوں, تو اس میں بچے کے اندر جب آتم وشواس بڑھے گا تو وہ خود سے کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کو یہ پوچھا گیا ہم یہ کرتے ہیں, یہ چیز پہلے کرنا شروع کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا وہ پھر کرنے لگے گا.
1: جی, اب جیسے بچوں میں کچھ سبجیکٹ بہت مشکل لگتا ہے,
0: ہاں بالکل,
1: کچھ بچے تو بہت ایزلی کر لیتے ہیں, لیکن کچھ سبجیکٹ جیسے میتھس ہو گیا یا سنسکرت دیکھ لیجیے بچے کو بہت مشکل لگتی ہے, تو اس میں بچوں کی روچی کیسے جگائیں؟
0: اس میں تو دیکھیے یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, تو وہ آپ مطلب ایک دم اچانک بچے کو اگر بہت ٹف چیز دے دی جائے گی, سنسکرت جیسے آپ نے سنسکرت وشے لیا تو سنسکرت واقعی اپنے آپ میں بہت ٹف ہے, اور بڑے بڑے واقعے اور آپ پورا پیراگراف پڑھانے سے اچھا ہے اس سے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں سنسکرت کے شبد آپس میں بات چیت کرنے میں ہی کوئی شبد جو ہے وہ آپ یوز کریں اور بولیں, تو وہ دھیرے دھیرے انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور پھر بچہ
1: کرنے
0: لگے گا یا پڑھنے لگے گا اس کو,
1: کیونکہ پریکٹس سے ہی سب کچھ
0: سب کچھ ہو سکتا ہے. جی,
1: تو جب بچے پریکٹس کریں گے تبھی آگے کر پائیں گے. تو بچوں میں دیکھیے کوئی نہ کوئی ہابی تو ضرور ہوتی ہے, اور اس وقت چھٹیاں بھی ہیں سمے بھی ہے, تو اپنی ہابی پر بچے کیسے دھیان دیں؟
0: دیکھیے پیرنٹس کی اور ٹیچرس دونوں ہی اس میں مطلب دونوں کا ہی رول ہے کہ وہ بچے کی جتنا ایک ماں باپ اپنے بچے کو پہچانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہاں ہمارے بچے کی روچی کس چیز میں ہے, بس وہ اس چیز پہ اس کا دھیان دے دیں. ہابی جو ہے وہ بچوں کا آتم وشواس بڑھاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ تھوڑا ویک ہے پڑھنے میں لیکن وہ کسی دوسرے